ana excitement no ye de be hyehye so e ho ana fitting no ana se fitness aerobics no ye be kwa kwa ye ni nyina wo aerobic session no so get ready uni sneakers uni adia obetimi ahye because e no nye bubu ene ye show ho ano pe pe ni kwa hwe e so ani ensa ka kire ibinum kura start omo de dada me ba me hu adwuma ko bi a se me soro ho na mete